شیرم نسک اینو سرده و سامنده دنیش کی شیره یک گلوم بوم الکی شیرم نسک اینو سرده.